awon maruwa wa ni gboro akure mi o mo n to sele e ti ma n pakuru mo line ju e ma n pakuru loju na bayi gogo yin ma ro soju kan e ba de to lototo ti no ma ti bo gogo eyan le bayi e ma wa ro soju kan mo mo pe e fe gbero ni amo bo wa ni eh tori ojo ti kini yen to ma so janu enu e ma lo clear awon eyan meji meta tan duo ni oju opopona tan fe gbe moto eh ni je gbese o installment is owo e ti pe die die mo mo pe e fe gbero amo ka ma se die die aruwa kan lo clear olokada to park jeje jeje ti e legbe kan torugbo fe gbero ero to de fe gbe na ibi tawon na duo si o tun bo seyin die aruwa meji ero kan bo lati ma se aja ma se die die owo pada ma pe ni amo o ye ki ilera eyan na ko tun pe apo na ko tun pe abi bo wa ni gbogbo ojo owo teyan ba pa lataro kogun ma ko lo si police station at hospital lati lo ma sanwo se mo pe yen o da ka ma wo ka ma so se gbogbo eyin ajiwarin

gba to lo won miss ko ti ba so gba ton ba ni ko se nkan ko le ni nkan yen nkan ton a so fun yen orobi nkan ni ko se nkan gangan nkan no mean won so pe nkan nkan to ro yen ko ore wa ace ace e opo

0: ogurugudo aye ma fuge la je dede amakala so ye gbo mi na po ina ona wa be yan ma le o ke o ti ga ni be o ma tojo meta ebe mo baye akoko na mama dupo na olorun oba o je mi wa reto yirin le ni yi an ba mu le anga yi me wo ngan yen ni gbaja wa olorun oba iba e o ale o yura bede de won so ko to nrin eto ikale ilaja ta poi eto ye ti kira wa ma gbagbe fi e kakade kini no we to yi o
1: eta lo mi ka koko
0: ama hanga mai kale nga yi yoga na kweni be yi ko se ike ama jeje to yi kwa ma mu

0: e lun e wonne e wo lunne e wo me janerin o ni ilu mo fe da ko yi ama ma je ma fe je di anga manga yi jan fo anga manga e pe ah ilu yi o ya ilu wa de re o e je pe se un benbe ni ilu wa o ilu ne se ari ogede ogede ogede ya yoruba pe yi ogede yi we gbudo ama ilu ne anga ma yan bi ni ilu le ama ilu ne ganga ganga en gbudo pe ogede ni ilu ne ni le kale rin o koko ilu ne oya oya oya nka fe ogede yi e pe yi bu o ti wo ilu ne bo je omo bibi ilu ne bo je pe ilu na mo wo ho le yi we gbudo pe ogede ni ilu ne o e worin o ni le kale ni o ni ilu ye wo ilu ye rin e se dede kale ama ilu me ilu yi gaga gaga ga e won rin koko ilu nde ni le kale ah 0805-551-1110 abi 0706-677-1822 Is it so day? Oh, was your darling? Keep on your phone at the day. Coco Luyanti Pococ Bow, when the Nile Kale. Is it yes, your day? Oh, was your darling? Oh, go sell it. Go be away, ye Nile Kale, ye de Louis. Coco Lumage Jimmo Dalog, eh, my soul. Mo ji ilu kan eh pe ogede eh ni ilu ne eh pe ogede ni ilu ne koko ilu ne ni le kale ilu keji re o ohun a ti koko pa owe irin ni le kale pe se se ode ohun ese odorin ko bi owe ne koruko ilu ati koko pa owe ne ni le kale ejo kamare mi ejo ni kamare mi 0805-551-1110 abijan pe owo number yi 0706-677-1822 ama agbagbe fi eka kaade kini le o ba mi fighto aderi bi gbe idebi omo nlaye lope omo jare pe ide semo mo kie o ba mi yi fighto ogani o ale o ira bedede yi
1: hello
0: ale o iwo nikan pe wo lirin iwo nikan ti mu ti erin iwo nikan tu jarin le o ale o ira bedede yi
2: omo le ba mi
0: ba mi olopa lera o ma le baba yi
2: o wa ge nibe
0: o se ba mi a fe re o baba
2: o ma gbe to ni
0: o se ba mi olorun ba wa tori
2: ile ayan wa ni glomba yan ke
0: ande ga o
2: o ma ge wo ku se o
0: o se ba mi
2: wẹri ibere iwo bere yi
0: eh o
2: lo do alejo mo wa ni ile kale ni benin ti ba ti yan o fo yan iya gboro pe ni ogede
0: eh
2: erin je ese yan ni
0: aye lagede
2: aluma gidi aludarin ibe ati college lo fo bojo bori mama o isa ti mani ikeji wo fo yan
0: eh o
2: omi lagojo
0: Ome lakojo
2: lakojo moza mo pe moza agbade
0: se
2: de o ma gale ye ba gbo mbai ja de de ga mu mo do yo ba ja mu ya mu ta mi lo re mo je pun yen lara won le ni o ma ro de de gale ni agure laje abo ye a ma do de to yi be ma fo be yin a jo ma je iku o

0: 0055 551 1110, AB 0706 677 1822. Moji ilu kan ga nile kale e pe ibatiyan na gede ni ilu ne koko ilu ne nile kale mo tu fo fi ilu kan ga nile kale o de je pe ilu na po fi an fi ise se o de ohun ese odo ri awon koko pa owe na nile kale ri koko ilu ne
1: Ose,
2: Toyin ni, Toyin ge pe eni.
1: Ose yemi Toyin ge.